espectadores, e o destino que ten de instrumentar o mundo máis xullo que arde. O mar insaciable os veus cuspir pra fora. Esta illa, onde non vive homens, entre homens non merecer. Dolor, vosos destinos.